0: tak je to hudba improvizovaná. A notové zápisy vlastne prehrať neviem. No a mňa k pišťalkám v hudbe pritiahlo to, že keď som začínal hrať, tak sa mi podarilo zažiť, že som zobral tú pišťalku do rúk a bol som sám za sídliskom na poli a fúkal som do pišťalky, fúkal a nejako som sa zabudol. A vlastne bol to taký extatický zážitok, kedy som mal pocit, že nie ja hrám na pišťalku, ale pišťalka hrá na mňa. A cítil som neskutočne hlbokú slobodu a práve ten zdroj tvorenia. A bol to pre mňa taký vrcholový zážitok, ktorý bol natoľko silný, že som si hovoril, že pre toto sa oplatí žiť, že pre toto chcem podniknúť výskum a ako som hovoril, vydal som sa na tú cestu. No a vlastne už teraz, keď sa môžem ohliadnúť za niekoľkými 10 ročiami, kedy kráčam po tejto ceste, tak už niektoré veci vidím inak, ako som ich videl na začiatku. Kedy to bolo pomerne malorozmerné ploché vo význame, že tak chcem hrať, tak mám nástroj a tak ďalej. Teraz už vlastne vnímam aj to, o čom som hovoril a čo som na začiatku nevidel, že vlastne tá hudba, ktorú som sa učil hrať na začiatku, tak istým spôsobom už je len fragment toho, aký význam a spôsob to bol kedysi. A naopak teraz vnímam ďaleko viacej nových rozmerov hudby, ktoré som predtým nevnímal. A to je napríklad to, že hudba nie je len zvuk toho nástroja, tie tóny. Je to aj priestor, v ktorom sa vlastne ten zvuk ozýva. Je to aj čas, v ktorom sa ten zvuk ozýva. Inak zvuk znie ráno, na obed, večer. Inak znie na jar, v lete, v zime. A inak, keď prší, inak, keď svieti slnko. Inak znie priestor lúky, inak znie priestor lesa. Inak znie, keď ja vlastne svoju pozornosť pri hre venujem tomu, ako vietor šumí v stromoch. Inak, keď sa sústredím na to, ako znie potok napríklad. A jedny z mojich najkrajších a najsilnejších zážitkov s hudbou boli práve, keď sa mi podarilo tak splínuť s týmito živlami, že som bol presvedčený o tom, že presne viem, čo zaznie v ďalšej chvíli. A vlastne mal som aj pocit, že ten živel to vníma tiež z mojej strany, že sme sa stali jedným. Čo znie možno nejako mysticky, na druhej strane podľa mňa na tom nie je nič zvláštne v tom význame, že všetci sme súčasťou prírody, ktorá funguje na tých istých zákonoch. Takže ja si myslím, že je to viacej o tom, kam smerujeme tú pozornosť a naše vnímanie. A je to aj o tom, akú máme skúsenosť vo význame tej praxe, že človek, ktorý nehrá na hudobný nástroj, tak sa nevie vyjadriť tak, ako človek, ktorý na ne hrá 20 rokov. No a tiež som si uvedomil, že vlastne moje telo sa prestávalo tak, aby som na tie hudobné nástroje mohol hrať tým spôsobom, ktorým hrám, pretože vlastne ty ako hudobník to dobre poznáš, že tie veľmi zaujímavé veci sa dejú v jemnosti. Že tón E nie je to isté ako tón E, ktorý sa zahrá s láskou, plnou pozornosťou a ponorom prítomnosťou. Ako technicky je toto isté, tá frekvencia tam je, ale tou kvalitou je to niečo úplne iné. No a obzvlášť pri dýchových nástrojoch farba toho tónu závisí aj na tom, ako pre ten tón otvoríš svoje telo. Čo som vlastne sa naučil podvedome, ale potom po nejakých rokoch som si to začal uvedomovať a ďalej to objavovať. Takže hovorím, aj moje telo sa prestávalo na to, aby som mohol hrať na tie nástroje lepšie.
1: Ano, Maro, jestli máš vodinku, tak si dej loka. Souhlasím s tím, jo, třeba například tak já hraju na ty struny nástroje a ta kytara, když jsme u toho tónu E, tak ta se dá zahrát na tu kytaru, já nevím, řekněme 20 možnými hmaty, jako, jo, možná i víc. Některé jsou třeba dole, jo, u krku, některé jsou až nahoře u těla a každý, byť má třeba ty frekvence stejné, jo, tak každý zní trošinku jinak a potom je na to muzikantovi, kterou tu polohu upřednostní, jo. Takže vím, o čem mluvíš. No a tady jsou teďka fotečky vlastně z toho lesíku, kam ty asi chodíš pro ty klacíky. No, tady vidím, že děláš i obaly na ty flétničky, že?
0: No, je to tak.
1: Maro, klidně teda můžeš o těch flétničkách, možná by posluchače zajímalo teda, jaké ty flétničky všechny děláš, v jakém to je ladění, kolik to má těch dírek, trošinku možná takový technický nějaký popis těch nástrojů. Co ty na to?
0: Můžem.
1: Tak, jdem na to.
0: Takže jaké robím flétničky? No, robím flétničky v prvom rade tie slovenské tradičné, ako sme sa už bavili. Pričom tam sú fujary, to sú pišťaly, ktoré sú aj 1,70 m dlhé. A ak si viete fujaru predstaviť, tak k nej je ešte priviazaná taká ďalšia trubica drevená, ktorá sa volá napríklad pišťalica. A tá vlastne slúži iba na to, aby previedla mechanický vzduch, lebo fúka sa do tejto píšťalice, ktorý vlastne potom rozoznie tú hlavnú píšťalu. A je tam kvôli tomu, aby sa dali chytiť dierky. Pretože keby ja som fúkal z vrchu, tak na tie dierky nedosiahnem. Potom robím tie koncovky, čo sú bezdierové píšťaly. A aj na fujaru sa hrá tak, že sa používa rôzna sila dýchu a čím silnejšie fúknem, tým vyšší tón sa ozve. Pri fujare ešte ďalšie tóny, stupnice dosiahnem tým, že používam rôzne hmaty. Fujara má 3 dierky. Pri koncovke je to tak, že používam tie rôzne prefúky, rôznu silu dýchu. A rôzne tóny získavam tým, že zakrývam spodnú dierku, takže tým vznikne tónová rada. Stupnica. No a na koncovke je krásne to, že vlastne ona funguje čisto podľa akustických zákonov. Ako náhle vyvrtám do nástroja dierky, tak vlastne už musí mať nejakú myšlienku, nejaký zámer, nejakú predstavu o tom, ako ten nástroj funguje a čo rozmiestnením tých dierok chcem dosiahnuť. Ale pri koncovke to je skutočne o tých zákonoch. Pretože vlastne tie prefúky hrajú alikvotné tóny. A pri zakrytej dierke je to tiež alikvotná rada, ale inak usporiadaná.
1: Prosím ťa, ja ťa vstoupím krátce, jenom vždycky jenom krátce vstoupím. Onehdy tady byl kamarád, taky náš spoluhráč občasný a bavili sme sa o tej koncovce. I koncovke, že? Píseň tady na ní hrála a ten ladík říká, tyhle, jak je to možné, že tam vlastně nemá ani jednu jako dírku, jo, na ty tóny a že ona, to dřevo je tak chytrý, tak inteligentní a tak moudrý a tak vědomý, že to hraje několika tóny v těch alikvotech. Jak je to možné, jako? Toto nám prosím ti vysvětli, jak je to možné, že při tom přefuku, jo, ještě tou dlaní tam ten zvuk, jak si navibrováváš do toho prostoru. Jak je to možné, že to dřevo je, no jak je to možné, prostě příroda je moudrá čarodějka a její bytosti, její děcka jsou vlastně celý ona, jo, takže, ale tak mě to zajímalo, jak je možné, že z jedné dírky leze tolik zvuku, člověče, tolik tónů.
0: No, Pozri,
1: No,
0: celkovo
1: pozerám.
0: pri píšťalách to vzniká tým, že v nejakom bode sa rozráža vzduch o hranu a vzniká tam vzdušný vír, ktorý rozkmitá vzduchový stĺpec uzavretý v tej trubici. No a potom vlastne to kmitanie funguje tak, že pri zvýšení tlaku toho vzduchu, ktorý sa rozráža o hranu, sa vlastne zvyšujú kmity toho stĺpca. A toto funguje podľa tých akustických zákonov. Takže preto vlastne sa tam potom ozve tá alikvotná rada. Ale ja sám vlastne podrobnosti, ja nemám ani hlboké znalosti ohľadom týchto akustických pravidiel. A vtip je ešte v tom, že vlastne tam sú nejaké ideálne aj matematické pomery, ktoré ale už potom, keď sa vlastne premietajú do skutočnosti, do hmoty, tak už tam dochádza k nejakým odchýlkam. Lebo napríklad tam by mali byť medzi tými alikvotnými tónmi niekedy oktávové rozostupy, ale tým, že vlastne to drevo nie je ideálny materiál, tak sa tam deje to, že je to rozladené oproti tým presným oktávom.
1: Ja tady jenom
0: ukážu. No a ľudia sa...
1: No, no. Klidne pokračuj. Ja si tady chystám jednu flétničku, pak si ti zeptám na něco. Klidne pokračuj, Marin, nenech sa rušiť. Pokračuj, když máš niť, tak ja tady použím.
0: No pozri, obrázek. Vieš vrátiť aj tú fotku, čo bola predtým?
1: Áno, áno.
0: Ja som si chcel trošku pomôcť. Jedna z... tieto dve fotky z toho lesa, oni tak, sú obe celkom
1: použiteľné. Takže tady dám prvne tady tú, tá byla první.
0: No, jedna z mojich vášní je vlastne fotiť les alebo stromy.
1: To je poznáte.
0: Dôvody už asi poznáte, že jednak som botanik a celé svoje štúdium som vlastne strávil pozorovaním ekosystémov, síce väčšinou bylinných. Ja som študoval lúčnú vegetáciu. Ale tá botanika ma obrovsky naučila pozorovať. A tým, že som študoval ekológiu, tak vlastne my sme skúmali vzťahy tých rastlín navzájom, ale aj voči prostrediu, voči rôznym faktorom, napríklad pH pôdy, voda, živiny a tak ďalej. No a ako to súvisí s hudbou? No, možno tú prvotnú súvislosť nie hneď vidno, ale ja som nesmierne rád, veľmi mi to pomohlo aj rozvinúť potom moje remeslo a hudbu. Pretože ja som si začal všímať to, že vlastne príroda nie je až tak zložitá. Že sú tam nejaké zákonitosti, ktoré sa vlastne opakujú. A tých základných stavebných prvkov je len pár. A oni sa potom rôzne kombinujú a vzniká svet, ktorý je nesmierne pestrý a zdanlivo zložitý. No a to isté vlastne je aj v hudbe, že vlastne tých základných stavebných prvkov je iba pár, ale sami vieme, že to, ako môže znieť hudba, to je nekonečný priestor. No a keď človek príde do toho lesa, tak to je vlastne taká zdrevenelá hudba. No a každá bytosť, každý strom má vlastne, každý národ, keď bereme to po indiansky, ako som už raz si pomohol, tak národ bukov má úplne inú pieseň ako národ hrabov, po česky habrov. Národ javorov má zase svoju pesničku a každý jednotlivec ešte má svoje melódie, ale tá pesnička je taká spoločná. No a tu napríklad na tejto fotke vidno nádhernú kompozíciu, že v podstate aj v hudbe človek môže byť v takom temnom lese už opadanom a šedivom a potom do toho prskne nejaký ohňostroj a ten ohňostroj v tej temnote ďaleko viacej zažiarí, ako keby to bolo proste v zelenom lese. Takže proste pozorovaním takýchto vecí sa človek učí súvislosti a sám viem, ale viem to aj zo spätnej väzby iných ľudí, že keď to má človek zažité, keď to proste pozná na vlastnej koži, keď to nie je len nejaký myšlienkový koncept, tak vlastne potom aj pôsobenie toho takej hudby, ktorá vychádza z takejto hlbokej skúsenosti, je úplne iné, ako keď je to naozaj iba niečo mentálne naučené. Takže to bola taká odbočka k tým fotkám z lesov a prečo vlastne fotím to, čo fotím, tak ako fotím. No a vráťme sa teda k tvojej otázke, že aké pišťalky vyrábam. Takže už sme mali fujaru, koncovku. Potom sú to tie šesťdierové pišťaly. Ty ukazuješ štvordierovú.
1: Ja vím, ja tak jenom si tady ukazujem, a pak budu mít otázku. Tak klidne hovor o tých šestidierových.
0: No, šesťdierové pišťaly sú vlastne rozšírené po celom svete a mnohé stupnice majú 7 rôznych tónov. Mm-hmm. Napríklad aj tá naša, ktorú teraz tak často používame, či už durová alebo molová, tak majú 7 rôznych tónov. A vzhľadom na to, že jeden tón hrám so zakrytými dierkami, tak mi stačí 6 dierok na to, aby som mal 7 rôznych. Takže vlastne aj tie súčasné šesťdierové pišťalie hrajú durovú stupnicu. Ale napríklad zaujímavosť je taká, že kedysi tým, že to hudobné vzdelanie alebo vôbec aj vkus a schopnosti tých výrobcov boli rôzne. A vlastne my dneska sme všetci zvyknutí na to, že hudba sa hrá, my používame teraz tú frekvenciu pre Ačko 440, používame temperované ladenie, v podstate, keď to zjednoduším, všetci hrajú takto. Odšadiaľ to počujeme a máme to proste napočúvané a čokoľvek iné nám príde zvláštne. Ale hovorím, toto je všetko zjednodušenie. Ale kedysi to bolo tak, že tí ľudia boli proste izolovaní. A jemu, keď sa niečo páčilo a bol s tým spokojný, bolo to pre ňa úplne v poriadku. Takže vlastne aj tie nástroje, oni vôbec nehrali presne durovú stupnicu. A napríklad dierky na šesťdierovú pišťalu sa vrtali v rovnakých rozostupoch. A to znamenalo, že vlastne tie stupnice boli oproti tomu, na čo sme my teraz zvyknutí, tak zvláštne zvlnené. A mňa to baví, že ja vlastne tým, ako tiež nie som vyštudovaný muzikant, tak ma bavia všetky tie odchýlky. Lebo, ako som hovoril, aj v prírode je to tak, že ja vnímam tú dokonalú ideu, ktorá je za tým, ale ako náhle to prichádza do hmoty, tak vznikajú rôzne odchýlky, rôzne podivnosti a tie sú zaujímavé. Preto ja vlastne nevyrábam tie pišťalky. Ja by som ich mohol vyrábať aj napríklad zo sústruženého dreva, ktoré je dokonale presné alebo dokonale rozhodne presnejšie ako vetvička, ktorá je rôzne pokrútená, súkovatá a tak ďalej. Lenže mňa to nebaví, pretože tam prichádzam práve o tie nedostatky, ktoré častokrát sú pre mňa tou najväčšou prednosťou toho nástroja. A tak je to aj v tej hudbe, že keď aj tie stupnice sú tak rôzne pokrútené, tak oni dostávajú zrazu charakter. Niečo proste úplne jedinečné a zvláštne, s čím sa dá pracovať a čo prináša práve to oživenie. My sme momentálne kultúrne hodne sa vybrali tým smerom nejakého umrtvenia, unifikácie, zjednodušenia, ale nie zjednodušenia, ktoré by bolo prínosné, ale skorej vo význame takého zbavovania sa rôznorodosť, ktorá vlastne sa postupne a pomaly vytvárala. Takže toľko odbočka k tým starým spôsobom výroby nástrojov.
1: Ďakujem za odbočku. Ja... Maro, máš prostúrek na dotaz?
0: Samozrejme.
1: Tak, zdravím a měla bych otázku na Marka, zda taky objímá stromy.
0: No.
1: Vím, na co naráží, ano.
0: Veľmi, veľmi zriedkavo. Aha. A to z úcty ku stromom. Mne by sa tiež nepáčilo, keby ma hociaký okolo idúci iba tak objímal.
1: Je to fakt, ano. I když ten strom kolikrát zavolá, on si zavolá, pojď mě obejmout, předám ti tajemství.
0: Pravdu povediac, málo kedy som v takom rozpoložení, že som dostatočne prítomný na to, aby som si toto dovolil. Pretože asi by som povedal vyslovene, že na nešťastie som proste človekom dnešnej doby. V tom, teda na nešťastie v tom význame, že proste väčšinu času som zahrabaný v svojich myšlienkach a tak ďalej. A myslel som to úplne vážne, že fakt nechcem tie stromy objímať bez toho, aby som vnímal naplno, že je to v poriadku. Ano. Pretože hovorím, aj z vlastnej skúsenosti viem, že objatie od nesprávneho človeka v nesprávny čas je strašne nepríjemné.
1: Chápu, rozumím ti. Ja stromy... Někdy obejmu strom, ale jenom až tehdy, pokud mě ten strom zavolá, nebo mě přivábí něčím. Jo? Jinak jakože tak na počkání asi ne. Já bych vám teďka řekl něco rád ze svého velikářství. Tak toto je flétnička pentatonika, čtyřdírková, to znamená 5 tónů, protože jeden tón je jako na volno. A celkem mi to jde, teďka se tady nebudu strapňovat, ale celkem mi to jde. Hrají na ní rád, ale bylo mi to málo, říkám, kurňa, 4 dírky, to je úplně v pohodě, tam ty prstiska dám, jedu, co takhle 6 dírek? A Mara mě to rozmlouvá, ještě říká, Petrucho, těch 6, to je hodně, to je pro pokročilý borce, jenomže to je moje velikářství, ne, to dám. No takže Mareček mi teda poslal poštou tady tu 6dírnou, a tím jsem teda skončil, jo, protože já tady na tu dírku, jak ty říkáš, jo, že to je prostě nepravidelně. I co se týče velikosti těch dírek a rozmístění a od sebe, takže tam prostě ten tlustý prst jako nedám. Takže se vrátím zpátky k pentatonice, ale pak jsme udělali kompromis, že mi vyrobíš sextatoniku. To znamená 5 dírek, jo, 6 tónů, takže to až přijedeš na workshop. Ale i tak je to nádherný kus. No a mě by zajímalo teda, jo, prostě, jak je možný, že ty, no je to možný samozřejmě, ale jak je to možný, jak jsi odhadl, že tady ta dírka, tady na ten pravej maliček, že je tak jako poměrně dál od sebe, než tady ty všechny ostatní, jako jo.
0: No já by som ještě upresnil, já jsem tě neodhovaral od 6-děrovej pišťaly, já jsem tě odhováral od 6-dierovej píšťaly od základného tónu D.
1: Aha.
0: Pretože ono je to tak, že vlastne na to, aby tá píšťala zahrala základný tón D, musí mať istú dĺžku.
1: Tak to jo, tak to sem nevidíš to, tak to jo, tak ja som toto sem nepostřehl, jo, takže už to teďka chápu. Áno, pretože ja mám vlastne od tebe F-ko v duru, G-čko v duru a C-čko v duru, to znamená, že tam môžu hrát, i když máme meditační hudbu, tak v A-molu, vlastne v tých molových alikvotních tóninách. No a chybělo mne to D-čko, aby mohl hrát v hámy. Ale to jsem teda netušil, že tam bude takový velký odskok, jo. A tak to je jenom pro zajímavost, jo, že je to všechno skutečně, každý kus je originál, jo? Že to prostě, že to neplivé někde z pásu, nepadá to do krabice, do bedinky, ale že to je skutečně prostě jako bohyně vyrobená rukama. Rukama umělce a tvůrce, a to jsou prsty a ruky Marovi. Marek Gonda. Dobrý, tak to byla taková zase jenom suvka, víš, aby si trošinku odpočinul, napil se nebo tak, se protáhl, no a takže můžeme jet dál o flétničkách, nebo co ještě vyrábíš dál mimo flétniček. Byli jsme u tebe, viděli jsme tam nějaký šamanský bubny, viděli jsme tam i teda zvonkohry, který děláme my. ne žebříkový, ale svislý zás. Maro, zkrátka mluv, o čem chceš, já budu posunovat dál tady ty fotečky.
0: No pozri sa, ty si sa ešte pýtal otázku, ktorú som nezodpovedal, a to je, že ano? Ako viem, alebo akým ano? Spôsobom sa vymeriavajú tie dierky.
1: Tá dierka.
0: No a ja začnem tak obšírnejšie. Ono totižto, ja pri výrobe tých nástrojov zvažujem veľa vecí. Jednak je to to, aby vlastne ten nástroj bol udržateľný v rukách. Uh-huh. A potom vlastne aj to, že v ktorom spektre jeho rozsahu chcem, aby hral najvýraznejšie. Pretože niektoré tóny môžu byť hlasné, niektoré tóny môžu byť naopak príliš slabé, alebo nemajú peknú farbu zvuku a tak ďalej. Takže ja vždycky vlastne už robím nejaké kompromisy. Respektíve zameriavam sa na to, aby som to optimum niekde dostal. No a prvý vlastne, alebo jeden z tých prvých krokov je to, že ja musím rozmýšľať o pomere veľkosti vývrtu k dĺžke toho nástroja. Mm-hmm. Pretože čím väčší je ten vývrt v pomere k dĺžke, tak tým stabilnejšie a hlasnejšie sú tie nízke tóny. A naopak. No a potom v závislosti na tom, aký mám veľký ten vývrt, tak to potom ovplyvňuje aj rozmiestnenie tých dierok, čo už ja viem potom nejako zohľadniť. No a potom sa dá matematicky vypočítať, že keď ja chcem, aby bol prvý interval povedzme tón, alebo 1,5 tóna, alebo polton, tak proste si viem spočítať, kde by zhruba tá dierka mala byť a aká by zhruba veľká mala byť. Lenže vtip je v tom, že výška toho tónu závisí aj od hrúbky steny, čo pri tých vetvičkách je vždycky neznáma. No a ja teda v prvom kroku si to matematicky spočítam, to už na základe skúsenosti viem ako na to. No a vŕtam ich menšie tie dierky, ako viem, že by mali byť, aby som práve mal možnosť ich postupne zväčšovať. No a potom rôznymi úpravami, stenčovaním steny, zväčšovaním dierok a ešte takzvaným podrezávaním, kedy vlastne ja odrezávam materiál, ale ako keby dovnútra tej píšťaly, tak aby som nezväčšoval tú dierku, tak tú pištálku doladzujem. No a ešte tam sú potom také veci, že vlastne ja keď zväčšujem jednu dierku, tak ja tým mierne mením aj ladenie tých najbližších tónov, takže je to taký živý organizmus. No a vtip je ešte v tom, že výška tónu závisí od sily dýchu, takže musím si dávať pozor aj, aby som proste nejako štandardne do toho fúkal, aby som proste nefúkal buď slabo, alebo silno.
1: To ja som, Maro, poznal, jo, že když to přefouknu, tak se zvýši výška tónu, ale o oktávu. Jo, ale môžu to i ale... třeba o nejaké půl tónek, nebo jo, třeba jo, že by, aby to nebylo o oktávu, ale jenom lehce to tak proste navýbrovat, aby to třeba, nebo o tón, dá se silou dechu ovlivnit třeba jeden tón, zvýšit o tón.
0: O tom nie, väčšinou to býva v rozsahu štvrť až pol tón. Ako pol tón to už je veľmi vzácne.
1: Áno. A ja sa ešte zeptám, my tady teda v domne nejsme sami, takže nemôžu sa úplne ako náhlas na ty flétny hrát. A nakolik to přefouknu? Přefouknu o jednu oktávu nebo o dvě? Co se týče síly, no, intenzity dechu?
0: Vieš čo, ono to funguje ešte trošku inak, ale tie štvordierové pentatonické píšťaly, ktoré máš ty, tak ten prvý prefúk je o oktávu a potom tam ešte nejaké prefúky sú, ktoré majú rôzne intervaly, ale tam to treba ešte kombinovať s rôznymi hmatmi a tak ďalej. Takže...
1: Maro, a to nám ukážeš na workshopu, ktorý sa koná 17. januára tady u nás v hospůdce Café Kohout. Přijde čas na pozvánku. Dívej, já bych teďka navrhl, já tady mám ty 4 videjka, co jsi mi poslal, kde teda hraješ na flétničky, takže je to videjko i se zvukem, že bych ho pustil, aby si trošku odpočinul třeba?
0: No,
1: nebo
0: pustí.
1: To z něj vysvětlil, jak děláš ty dírky, stejně jsem to moc nepochopil, ale to nevadí. Ale je toho hodně, těch informací je tolik a je to pro mě nepředstavitelný, jak může člověk jako ty prostě vyrobit takový nádherný nástroj. Nechápu to. I dívej, jak je to, to je kouřový, to se nějak opaluje asi, že? Ohněm.
0: No, toto byl báječný nápad, už nevím ani, jako jsem na to no, přišel.
1: Víš, tvůrce.
0: A vím už, jako jsem na to přišel. Já jsem totiž to viděl od jiných výrobců, jiné nástroje, které byly opálené. Mm-hmm. Opálené tak, že prostě zobral horák a tím ho prostě opálil. Povrch. Uh-huh. Já jsem to potom zkoušel přímo v ohni. Tam odpad byl obrovský, že to drevo při tom procese častokrát praskalo. No ale potom ma napadlo, že vlastně to drevo sa dá zaúdiť. A toto sú dreva, ktoré som zaúdil. Uh-huh. A tam potom krásne vidno to, ako to drevo viselo, že tá spodná časť je úplne už zúholnatená, čierna. A postupne vlastne to prechádza do toho dreva, ktoré bolo menej ovplyvnené. No a takéto drevo má úplne zmenenú štruktúru, pretože skutočne ten spodok to už sa blíži k uhlíku. Uh-huh. A vlastně potom aj ten zvuk je taký vzdušnější, odhmotněný, nazvíme to. Ale aj ten pocit, čo člověk má, keď tento nástroj zobere do ruky, je prostě jiný. No a já jsem se bavil aj tím, že jsem například drevo na výrobu na rok zakopal do zeme, aby zase na něho působil ten živel zeme. Alebo som vyťahoval drevo z riek, z bahna a tak ďalej.
1: Takže to sme, tam je živel vody, zakopáváš živel země, toto je živel ohně. Ty máš k tomu krásný romantický příběh. Já jsem spíš viděl, jo, že ti pastevci si dali trošku víc, jo, že tam usnuli u ohýnku a ty flétničky jim z části zhořeli třeba, jo. To může být taky takový příběh, jako folklor, jo, že pastevci si přiopili a očoudili se jim ty flétničky, ale vypadá to nádherně. Pak si řekli, tyjo, tož tak to budeme dělat, protože má to úplně ještě jinakší lepší zvuk a vypadá to krásně. A jo, já ještě než pustím ty videjka, já jsem se chtěl zeptat, jak jsme byli u vás, a tak jsem tam viděl, že tam máš v tom průjezdu plnou stěnu jako surovýho dřeva naskládaného. To znamená, že ty to v lese pěkně napílíš, odvezeš si domů a tam to nějakým způsobem sušíš, nebo tam to schne nějakou dobu a jakou tu dobu?
0: Pozri se, ty nástroje potřebuješ vyrábať zo suchého dřeva, protože keď vlastně vyvrtáš to drevo, kým je ještě mokré, tak ono mení svůj objem a vlastně zdeformuje sa ti aj ten vývrt, čo nechceš. A navyše ďaleko viacej sa krúti, praská a tak ďalej. Ja zo začiatku, kým som to nevedel, tak som to párkrát spravil a už som to potom nerobil nikdy. Pretože fakt ako ono sa to drevo potom aj na súkoch strašne krúti a z toho kruhového vývrtu ti ostane elipsa a už sa to nedá vlastne ani napraviť a tak ďalej. No a pýta sa, ako dlho to schne, záleží na tom, čo to je za drevo, aký druh toho stromu, ale hlavne na tom, či je to drevo na fujaru alebo na píšťavku, ktorá má 2 cm 3. Vlastne na tú píšťalku sa s odrenými ušami dá robiť už po roku. Fujaru po 2 rokoch ešte častokrát nemáš usušenú. Minimálne 3, ale čím dlhšie, tým lepšie. Takže mojou snahou je proste mať obrovskú hromadu dreva, aby som vlastne už mal to drevo poriadne vysušené a s dobrými vlastnostmi.
1: Takže ten chlapec, tvůrce, měl pravdu, viděl jsem videjko, takový fakt jako starší pán, jo, třeba hodně přes 70 a byli v lese s rodinkou, měl tam syny i vnoučky, no a brali tam taky, já jestli to byla beza černá, prostě veliké klacky na buď na didžerido, nebo asi zřejmě na tu fujaru, no a pak říkal, že to nechává 5 až 7 let schnout, ten jeden kus, jo, takže je to skutečně teda veliký proces s tím dřevem, jo, jednak to uskladnění, no a pak ta samotná výroba. Nebo vůbec, on šel do toho lesa a dívali se a taky čekal. No, neřekl bych, že si ho zavolali, oni už to měli spíš vyhlídnutý. Takže radost pohledět, jo, tady na tu výrobu těch, tady těch klasických krásných nástrojů, které mají duši. Tak, máš k tomu, Mari, něco, nebo pustíme už videjka?
0: Ještě si myslím, že úplně bez stačí, keď pustíš jedno.
1: No, já jim mám všechny dohromady, ale to má 5 minut dohromady. A nebo dívej, když řekneš stop, tak zmáčknu tady ten červený čaplík, jo? Takže já to pustím a ať mají posluchači představu, jak to zní.

0: Tak to byla krásná bříza. Nádhera.
1: No a vieš čo, pustí ešte aj toto.
0: Toto
1: je zase, lebo tie prvé dve, jednak to bola indiánska dvojáčka.
0: Áno.
1: Potom to bola zase indiánska píšťala, jednoduchá, ale zase s takým trošku zvláštnym ladením, ktoré sa bežne nepoužíva. A toto je práve už zase pentatonická píšťala, tak a hodne taká basová, hlboká, jedna z najväčších, čo robím. Tak ešte nech aj to zaznie.

Šťaly sa úplne krásne dajú vidieť rôzne veci, či už osobnostné, alebo aj vzťahové. No a pokúsim sa to teda popísať. V podstate tie píšťaly fungujú najzaujímavejšie, keď na ne hrá skupina ľudí, pretože vlastne tým, že každá má iba jeden tón, tak na tom si človek melódiu nezahrá sám, ale vznikajú tam rôzne harmonie medzi ľuďmi. No a ako som už hovoril, mňa fascinuje ísť do tej jednoduchosti, do tých základných stavebných prvkov. A to je práve aj ten jeden tón, pretože my sa častokrát skrývame za nejaké zložitosti aj v osobnom živote. Ale toto naopak človeka odhaluje. Už len to napríklad také cvičenie, že sedíme v kruhu a každý drží tú píšťalu v ruke a fúkne sa ten jeden tón, alebo nie, že fúkne sa. Každý človek fúkne na jeden svoj nádych jeden tón. A ide to v tom kruhu, proste človek za človekom. Tak to už je tak silný zážitok pre mňa vždycky. Pretože obzvlášť, ak tých ľudí už trochu poznám, tak mi je vlastne, keď počujem ten tón, úplne zrejme, že vlastne tento človek ten tón tak hrať musí, že to úplne odpovedá tej jeho osobnosti. A vlastne aj tí ľudia to buď vedome alebo podvedome vnímajú, že to nie je náhoda, ako ten tón znie. No a v tejto súvislosti my sme robili jedno úžasné cvičenie, ktoré mi otvorilo oči práve pri štúdiu tej antropozofickej muzikoterapie, lebo my sme tam mali aj arteterapiu. A zadanie bolo, zoberte si uhlík, biely papier a začiernite ho. Tak proste všetci sme začiernili papier. A človek by si tak prvoplánovo povedal, to je niečo ako, zober si píšťalu a fúkni jeden tón. A človek by si prvoplánovo povedal, no tak čo, bude jeden tón a hotovo. Nie? Ako, tak to bude Ečko, Cčko, Dčko, bach. Lenže, ako sme už hovorili, nie je Ačko, Cčko, Dčko, to isté, keď to hrá Peter, keď to hrá Zuzka a tak ďalej. No a aj s tým čiernym papierom to bolo, takže to, ako pôsobil ten začiernený papier, lebo niekto viacej tlačil, niekto proste ťahal zľava doprava, niekto robil krúžky, niekto z hora nadol a tak ďalej. A to vlastne v pôsobení toho má úplne zásadný význam. Takisto aj my proste, tá pišťala nič nevymyslí, to proste ono bude hrať C-čko, ak je to C-čková. Ale proste to, ako to C-čko pôsobí, je rídzo ako v moci toho človeka, ktorý na to píska, respektíve ho to prepisuje. No a pri pišťalách je ešte vlastne dôležité si uvedomiť jednu vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že napríklad keď človek hrá na gitaru, tak brnkne na strunu, dá tam ten prvotný impuls, ale vlastne potom tá struna sa rozkmitá a znie ako nezávislá na človeku. Podobné bubon, proste človek dá prvotný impuls, udrie na blanu, blana sa rozoznie a znie. Ale pri píšťale je to tak, že vlastne ten zvuk prichádza iba v spojení s impulzom človeka. Proste kým ja do tej píšťaly fúkam, tak ona bude znieť. A priamo prepisuje vlastne môj dých. No a napríklad na slovanských jazykoch je krásne to, že vlastne vytvárajú cez to slovo obrazy. A čisto iba pozorovaním jazyka sa dá veľa vecí pochopiť. A my v slovenčine máme dých a duch. A fúkať sa dá povedať aj dúchať. Uh-huh. A z tohto vlastne vidno, že Slovania vlastne tú hru dých vlastne majú veľmi blízko seba spojené. Respektíve dých a duch majú veľa spoločného. A dýchové nástroje vlastne tým pádom sa dajú vnímať aj ako prejavom ducha. Že ten nástroj

0: aj spôsob na hry naň je vzdušný. Aj to biblické poznáme, že človek nikdy nevie, odkiaľ vanie duch. Takže vlastne hrou na tú píšťalku sa to duchovné dá krásne vyjadrovať. No a aby som sa vrátil k tomu, na čo sa pýtal
1: Marek,
0: tak tu na, pri tom cvičení tam sa ako keby ukazujú tie osobnosti, ale potom vlastne rôznymi cvičeniami, že čo ja viem, si majú iba sa postaviť tí ľudia k sebe a teraz striedať sa v tých tónoch. Tak tam už vidno, že niekto môže byť dominantný, nedá tomu druhému priestor, alebo ho nepočúva, skáče mu do tónu, povedzme, a tak ďalej. Proste to je strašne vtipné. A v tomto, hovorím, mi pomohla tá botanika, že tam som sa naučil pozorovať a rovnako sa dajú pozorovať vlastne aj také tie jemné prejavy, ktoré v tých medziľudských vzťahoch, ktoré sú a ktoré sa dajú aj teda ľahko prehliadnúť, ale skutočne iba pri troche cviku to je strašne vidno a obzvlášť teda vtedy, keď sa to zjednoduší na tie úplne základné veci. A takýchto príkladov by sa dalo menovať viacej. Marek sa pýtal aj na nejaký ten súzvuk. Tak aj to je zaujímavé, že v podstate jedna z takých formujúcich síl v prírode je snaha o rovnováhu, že vlastne ekosystémy, organizmy na všetkých úrovniach od tej atomárnej cez molekulárnu až po tie najzložitejšie systémy je snaha o rovnováhu. Takže v podstate aj ľudia, keď spolu hrajú, tak aspoň na istej úrovni sa snažia o ten súzvuk, o spoluprácu, o harmóniu. No a už sme si hovorili o tom, že silou dýchu sa dá ten tón častokrát jedným či druhým smerom zvýšiť či znížiť o štvrť tóna. Takže aj keď ja mám dve pišťaly, ktoré sú obe v C-čku, ale jeden človek fúka slabo a druhý naopak silno, tak je to peklo, je to proste strašne rozladené. Ale bez toho, aby som tých ľudí nejako upozorňoval na to, čo majú robiť, alebo aby to robili vedome, lebo vedome by to možno bolo naopak iba horšie, že by začal počuť, aha, tak nám to neladí a teraz ja by som asi mal fúkať silnejšie, aby som sa doladil. A tak možno by to naopak ešte viacej rozladil, lebo by vlastne mal fúkať slabšie a tak ďalej. Ale všimol som si, že keď sa tomu procesu nechá iba nejaký čas, tak tí ľudia nejako z inej úrovne ako z tej mentálnej prídu na to, ako to spraviť tak, aby to skutočne ladilo. Že tam si tú cestu nájde telo, nájde si práve ten dých. No a ja častokrát vlastne na tie veci prídem za jazdy, že ja mám nejakú predstavu o tom, čo na tom workshope budeme robiť. Ale vlastne